ancur și apoi e panava. Sombong sampean. Ayo, siapa yang lepas ini? Woi!